sheshe e wo wo mai tu mi awa no bu ko pre awa tu pete tu e wo wo e sheshe e wo ye bai tu.